0: pregătiție za Weekend-ul Club. Soriano Giroto.
1: Ја усам кита викенд, преживљате неке на поти, у нарави, али па разискујете нове краје, пошиљамо валове саме добре енергије. Че сте равно за воланом, али па уживате неке на сонцу, најбољша глазба Радио Експрес ведно с вами. Та викенд се отклапјамо с глазбу певке, ки 16. августа празнује 68 лет. Мадонна ни ле одлична певка, ампак туди одлична ученка. Ko je obiskovala šolo, so jo profesori imeli zelo radi, domov pa je nosila zgolj samo petke. Sprejela jo je tudi fakulteta za balet, ampak je ravno takrat spoznala, kako zelo ima rada petje. Zdaj pa ena njena iz leta 1986, Open Your Heart, Madonna. Radio Express.